Sa sa ni da da ba sa ni da da ba ba ga sa da da ba ba ga ga sa sa ba ba ga ga sa da ba ba ga ni da da ba sa ni ni da ga ga sa ni da da ni da ba ba ba ga ga sa ba ba ga ga sa da ba ba ga ni da da ba sa ni ni da ga ga sa ni da da ni da ba ba ga ga sa da ba ba ga ga sa da ba ba ga ni da da ba sa ni ni da ga ga sa ni da da ni da ba ba ga ga sa da ba ba ga ga sa da ba ba ga ni da da ba sa ni ni da ga ga sa ni da da ni da ba ba ga ga sa da ba ba ga ga sa da ba ba ga ni da da ba sa ni ni da ga ga sa ni da da ni da ba ba ga ga sa da ba ba ga ga sa da ba ba ga ni da da ba sa ni ni da ga ga sa ni da da ni da ba ba ga ga sa da ba ba ga ga sa da ba